kudara nyamego, kudara maramalo, nadana joro anjani, yurno, yadla, marti kudara, ngalipa, parakaya, munda, wayamba, taral bagano, marti kudara, nganaju marti, taraba marti, wangari, ngalipao, marti yadla.